ناتسی اوا اے می فقارو مومی مارونگا ایتی یاری ری کو تحیرو ایرا کاتسی ایوا تیری وینی رنگی او تیاتسی اوا توا